0: Hudolan Marshal Mohamed Idris David Nun Weski Tuai Kar Nyamener Ede Kar Nyamener Ede Bada Ziara Resmir Niano Emirat Arabi Ini Indiga Tedda Tejran Kar Wokrano Udur Budolana Udur Ziara Wokrani Udur Terna Udur Ziara Mugabala Chugen Mugabala Chugen Natrana Prezan Emirat Arabi ining age odur biro humar ano ina odur prezan humar odur foktin dinige mugabale genin. Tra prezan ma ano altes ano Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan indiga amregi odur mugabale genin. Wa ano premel mugabale hondona odur gi mugabale genin. Tani mugabale hondona wakir ano ke ano rezidans ke ano bodolang Marshal Mohammed Idris Deby no ke ano chakichinga. Ke utur mugabala gendra mugabala anu gendra amma ba chu ara mugabala wukur gendra alaqa anu ni anu chadiye ni anu imaradi alaqa dan tendir ko dili danukin zala ni ara chu za ko terga ina ra gan dilukin terbara wukur muskit way bodolanga kar erni bodolanga Marshal Mohammed Idris Deby no kar erni aeroport international Hassan Jamus chakna Ama erdene kapçında Premier Minister ayno Alama Hali Alamay Halina Mre Chef d'État Major General des Armées Ama hakuma anamonda durko çeki Minister d'État Secrétaire General ayno à la présence ayno Chef d'État Major particulier Directeur ayno Directeur du Cabinet Civil Adjoint ayno Secrétaire particulier Adjoint Conseiller à la sécurité nationale, à un maire, à une ville, à une ville, à une ville, à une ville, à une ville, à une ville, à une ville, à une ville, à une ville, à une ville, à une ville, à une ville, à une ville, à une ville, à une ville, à une ville, à une ville, à une directeur général adjoint à une communication, à une source de duty. Terbara woski kar amarano senatera woski odur projet tra genin woski danukin da projet ano loa ano akumar aine ken ni wokrano mordona za ano mara wokrano ini vakazer chiki ano rechu ano erdega gana mara vakazer erder amarano parlema ano di senatera gana Orachu ara durko ene turtuga ano vakans turtuga go kra tejiran odur de sija ano qarara gna hukuma ano tejiran ordana sa ano odur tejiran odur ordana sa ano proje ano longa te durko da nukin proje gna odur da wo kra amarano sina tara gna vakas wo kra ano kindiga tejiran durko nukinin wo kra ano odur kiana gendiga ano angano bo hondo ano preza ano sina ngamrena kiana durko hadirkin doktor Harun Kabadi Mirekana adırken iftitam egenne. Terbara ngoski mediater ayno republika kar mediater ayno wasta ayno cumhuriya kar nyemenerken ayno republika ayno sale kibzago ngoski kar biro mar ago inege mugabala gene mugabala inege ayno envoy special ayno sekreter ayno general ayno nasyon zining oninga ayno kar erni janib ayno sudiya gene sudan nga kar azendena pekka Hasusto te indiga temre erni kaer mugabala gane wokr mugabala gane amara chua ina danu kinda hala no chat durko hirima no zana no ene nga sudan da hirimeni na chinga zala no hal hakin za kala gorto ga za hirimeni chinga te na danu kin za okra no jekin amara no dur sudana o dur chikan hala no dur numri busaba no nu nga amara refugee o dur chika za hala no hala marata bana hala za chika za cha da no sa chin chin ha te da ga ne dili da u kur mugabla no kin ter bara ngoski kar nyemener anu chana gendri chana anu gendra na anu ngoski lara gendri wo kira minister anu talim ga anu dedication nationale de bilinguisme de promotion civile Mara o durunguski chana gendini chana anu gendina na musada amara anu inuskoi anu partener anu ina anu ni anu japon o dur musada kurtudin musada kurtudra na durko ina shisha durko didi anu musada kurtudina ama anu minister anu talima ya lokolanga musada kurtudin kendire musada anu uski o dur kurtudin kendira na durko ina shisha durko cheke ya musada durko ordonater anu ina anu ordonater anu portable ama biura durko hirmendegai ayno tabila de ina durko amarano ina anu muallimina amano lokolla durko hirmendegai telefona inar nu inar biro gana shishar mundur dir disk dir inar dur ko tafa gana dur ko chapchin de bossa inar gana ena shisha dur cha ina dur ko ifte ina chana dur ko imusad ko tuta ena shisha dur ko chiki inar gur tutra gana za ala amar nu muallimin ama yala krashat ka mara chander biro hundu zahir me da gende ga inar gana tejeran gur tute ina musad dur chandini amara inuske ayno ina ni ana japan ye gana foktendini ago partener gur tute chandin da hir mendigre terbara ngoski ayno prelid ayno lancement officiel en stratégie en Nations Unies war vision indiga marang oski otelano karinya menan ching kana gendri kana ne gendrana za halano halano jikan ano sasana la hadd sasana ano sanad 2030 ne demil 30 siga za halano janib ano yalanga yala danga za musa ene za eno halondo za kender gendere amaro za hal yala no tabana ya ama hala no janib ayno sihanga zaliba talim ganna za yar kende re dil hirmede re yala gana sa kende re gana te jiran kar goyni la hadi sanad 2030 alam do cha dur ko za yala awo milyar awo ze fasil tiza za musada no yala no tabana dur ko sa kende ga te dur ko da nukin wakro durum musayneta ene chana gendega otiro otir gendega sar kargo ene la hadi sanad 2030 sanana durko zahir mende re yala no tabana durko za musada ayno yala tabana za zaniba si hondo ye zaniba talim hondo ye janiba ne hifaza hondo ye te gana danu kinder ina ragna durko dilli zahir mende re sa kendega danu kin terbara ministre ayno ministre de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et de l'habitat mohamed asile khalata yaragna chadr kota gande ki yemanu ngoskinga bosaba ayno ino nga terba sam maunga ayno kane mo durtenni adur wakir cha adur chak nga mogabala amanon mosilina ayno zona ayno kane maunga ge geni wakir mogabala adur gena delega ayno general ayno gouvernement adur kinga isaka koti yaqub brena chana durka amanon conseil provincial odurni anu chuk mera amara gana chana dur ko hadar chindin wakir chana odur ge na zahala no reserve ayno hakuma nga ina ka ano hakuma reserve no nga za ke ano tega ano hakuma dilli da ama za busuna ye za yen ve sabo ano bo sabo mere hakuma tega na da muskil ama gende ga ina raga na dilli da nukini tejran amara wakir mugabala ge na amara odur ke ka dilli da washene za anyana tega ano hakuma da buzuna tek ang tega hakuma da chinga ukir koraga yer kina soga tega na dili da nukin amarano odur ki kamera amar konsiya ga na dili da odur teju hada dili da chen terbara ni ma ano skinga re amarano yar lokola ano baga ano yani seri deuxième session gendga ngoski resmier odur bedini niker bosabaano chan nga durko ganna amara bedina ano dejem session ano bakaloria amara ba gendi chika tejran kar nyemena na santra ano mursa go zo santra ano kana ba gendi ga durko chiki wakira ano ene lansema iftitan ga ano minister ano talim ga ano siperan doctor sitak yom batana mere dur kar lise ano sakara karende ga terni iftita ano ngenne za amara no kandida amara no ba gendi chika marana dilli marana toja dili chenni bago ini saga ago chinga ini adin ago angyana dili buzere za bago mire ago ini mahirima yano saga chinga hirima adin za hirimendere bago mire dili da hirimendere ago bago ndo hakinda gate durko da nukin amarano bak nguski sesio ayano dezem tur gende chika ama du murtago zuye sa chuye kadara turusuye digirem sa chuye seri ara gana shisha gana foktere labara tanda labara ano bag nga labara tanda mina tosre labara ang jahas nyandra lene lumengar ang jahas nyandra ang kra nyandra tan sale mahamad sale saga kechok be gabre ngre derer dona kemere
1: ಅಮಾಯಿಯ ಜಿಗೆ ಚಿದಕಾಯ ಚಿದಾ ದಿನ ಚಿದಕಾ ಗರ ಚಾನಾ ಚರ್ದಾ ತನಾ ಜರೆ ಜಗನು ಚಿದ ನಿಚ್ಚ ಚನಾ ಚಲ ನಚಲ ಚಿದನಾ ಚಾಜಿನ ಯುಳಿತಿ ಆ ತೈ ಕರ ತೈ ದಿ ತುರಾನಿ ಕೈ ಕರ ಹೊರತು ತುನಾ ನೋಕು ಪುರನಾ ತರ ನತರ ತುರನಾ ಜಗರ ಮನ ಯುಳಿತಿ
0: saaguzia degiga murtafo esaayisieka rada chada sitarorgoene degiga digramadurko labaratandana kujikimedonana kujikima madimiranda agredia sanfilchikana shukur turk angdimirinduru rejidante ñangana hasan alifa kabin teknik da ñangana chukbe gabriel karmikurada ñangana tan sale mahamad sale satuzo sawasaw dur anjer yegana shaqisu malem bashir mire majirana ganna kalandruk satuzo sawasaw guji sharafe kalacho egna goene ade tayna ke te nanga umar idris umar er la balan la baranyandak allah gi so fi ci ere ka sa to zor dege digre be en ka arfa dunduk ama chatrana lugu frichina ama washana al shafaina tanda an man ni ni kana rahm junu assalamu alaikum